O, Валерчика апарут, салютаре! Медвирус Харашрадян, нам всем желает, спасибо! Deci v-am întrebat ce găсим la grădina zoologică din Кишинев.